Češka filharmonija pod upravom Jiržija Beloslaveka izvela je 8 slovenskih plesova, opus 72, Antonina Dvoržaka. Sada ćete čuti sonatu za violončelo broj 3 u A-molu Petera Arnolda Heisea. Nazivi stavova su Molto Andante, Allegro Agitato, Intermezzo, Allegretto, Allegro Animato. Sviraju Morten Zeuthen, violončelo, i Amalie Malling, klavir.

Bila su to klavirska ostvarenja Miloja Milojevića, minijature u izvođenju Vere Šosberger i melodije i ritmovi sa Balkana u interpretaciji Zorice Dimitrijević. Emisiju Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda nastavljamo Milojevićevom sonatom za violinu i klavir u tumačenju Ljudevita Papa i Nade Vujičić. Stavovi su Allegro Vivace e Appassionato, Adagio Allegro Fantastico, Allegro Giocoso.